خبری به کریم شام نو الخه بازری مازیلو تا کول به صدا بو خدا با تخناشی دون شلا نوینی بن خامو ايش خاچا بوغي ايش غورغي

خبری به کریم شاو نو علی خیر بازیری مازیلو تا کول به صدا بو خدا با تقناشی دون شلا نوینی بن خامو اش خاچا بوغی اش گورگی.